肩のおっちゃん扉から登場真冬のパンツチョゴミ袋持って体一丁でやってきました59歳。目顔にやり笑う私は28歳。はい、コツコツコツコツコツコツ、はい、はい、5回飛ばして6回でございます。